gledam neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a onda...

0: Tvoj radio, prijatelj.
1: Radio Gong, Kralja Petra, prvog, 15. Telefon 035 24 24 54. Gong.

tijelo, kraj tvojeg dobrog tijela, iz čistog boljeg vremena. Šta da mu kažem, da si mi najbolja bila, u zimskoj noći ispod sljemena. Zaklopim oči, tvoja ruka me grije,

je santa ledena i zbog svega mene proklinje. A kada jednom zauvijek nestanem, suzu sreće ona.

radije kraj sebe, gdje god kofer spustiš. Ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

Juhor i Foodstar zapošljavaju veći broj izvršilaca za rad na pakovanju. Ako tražiš stabilan posao i sigurno radno okruženje, prijavi se. Prijave na hr@juhor.rs ili lično u Kablovskoj 29 u Jagodini. Više informacija na 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

srebra sjaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Ti ne voliš me više kao nekada pre,

0: pizzerije Vetrenjača 8820820 AIK Kula 2.
1: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
2: Stovarište građevinskog materijala Promax na Trnavskom putu u Jagodini.
0: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu na uglu Kapetana Koče i glavne ulice. Trendy Kids Jagodina.
2: Savršeno mesto za uživanje. Kuba kafe kod hale sportova.
0: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852.
3: Pizza. Ma daj sve. Pizza Italiana Uno.
4: 8-8-4-4-8-8-4.

0: Granića na Denić.
1: Lava!
2: Ivana Bojić, tu i tamo.
1: Lava!
3: Leontina Čičolina.
4: Lava! I naravno Gonca.
5: Tačno je 9 sati.
6: Radio Gong 93,5 MHz.

0: 10 je sati.
1: Radio Gong 93,5 FM.
0: Hit dana.
1: Hit dana Gong radija.
0: Sponzor hita dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris 03.

0: Ma daj sve, Italijana Uno.
1: 8844884.
2: Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB taksi 242324.
3: Praćenje svih sportskih manifestacija uz dobro druženje i zabavu. Kuba kafe kod hale sportova.
2: Pizzerija Vetrenjača 8820820 Ajk Kula 2.
4: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Koče i Glavne ulice. Trendy Kids Jagodina.

0: savršeno mesto za uživanje. Kuba Cafe kod Hale Sportova.
1: Pizza. Ma daj sve. Pizza Italiana Uno.
2: 88 44 884.
0: Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB taksi 242324.
3: Salon Roštilja Žar preko puta školskog centra 242092.
0: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Goče i Glavne ulice. Trendy Kids, Jagodina.

Juhor i Foodstar zapošljavaju veći broj izvršilaca za rad na pakovanju. Ako tražiš stabilan posao i sigurno radno okruženje, prijavi se. Prijave na hr@juhor.rs ili lično u Kablovskoj 29 u Jagodini. Više informacija na 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

0: 14 je sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
0: Hit dana.
1: Hit dana Gong radija.
0: Sponzor hita dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris 03.

Juhor i Foodstar zapošljavaju veći broj izvršilaca za rad na pakovanju. Ako tražiš stabilan posao i sigurno radno okruženje, prijavi se. Prijave na hr@juhor.rs ili lično u Kablovskoj 29 u Jagodini. Više informacija na 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

Juhor i Foodstar zapošljavaju veći broj izvršilaca za rad na pakovanju. Ako tražiš stabilan posao i sigurno radno okruženje, prijavi se. Prijave na hr@juhor.rs ili lično u Kablovskoj 29 u Jagodini. Više informacija na 035-200-340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

0: Devetka, trojka, petica. Rasveta na 10 rata. XL prostor, Jagodina, rešenje za osvetljenje.
1: Pizzerija Vetrenjača 8820820 Ajk Kula 2. Spoj tradicionalnih specijaliteta i srpskog gostoprimstva. Restoran Mali Raj 8228761. Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu na uglu Kapetana Koče i glavne ulice Trendy Kids Jagodina. Topao i prijetan ambijent. Kuba kafe kod hale sportova.
2: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
1: Stovarište građevinskog materijala Promax na Trnavskom putu u Jagodini. Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB Taksi 242324.

0: 20 je sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
0: Hit dana.
1: Hit dana Gong radija.
0: Sponzor hita dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris 03.

0: Juhor i Food Star zapošljavaju veći broj izvršilaca za rad na pakovanju. Ako tražiš stabilan posao i sigurno radno okruženje, prijavi se. Prijave na hr@juhor.rs ili lično u Kablovskoj 29 u Jagodini. Više informacija na 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.
1: Vikend us gong.

0: Slušaj dobro, slušaj gong.
1: 24 sata nad gradom. Jagodinski gong radio.

U noći subote na nedjelju, kada subota još nije prestala biti subota, a nedjelja stiljivo najavljuje preuzimanje vremena, noćni program Gong Radija počinje druženje sa vama sa željom da bude tihi i nenametljivi saputnik do jutra.

Budimo u stalnom kontaktu. Pratite nas i na društvenim mrežama. Facebook stranica Gong Radio 93.5 FM srednje crta Jagodina i Instagram Gong donje crta Radio donje crta 93.5.